0: bonne matinée sur RCJ.
1: תגיד, מה איתך? הרבה זמן לא דיברנו ואני מתגעגעת, ממש.
2: איך בא לי לשלוח הודעה בעצם מה נראה לי וקודם תתנצלי זו מלחמה נשבע לי מלנסות לבנות לשנינו אין מה לעשות זה רק לשבת לחכות שתזרקי את החכות שלך עליי יש לי ותק מכיר את הפריטות שלך עליי ואיזה סרט זה הסרט המכות איתכנו די זה לא יכול להיות שאין טיפה געגועים אליי זה בדוק שלא אכפת אבל עוברים עליי דברים מפה ועד אלת חרם הרבה זמן לא קידשתי לך את השבת הרבה

אוקיי, השיר הבא אתם מכירים גם כן. בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם מתעמלים מכאן. היה ברדיו, היה אחד מיכאל בלחמי. בוקר טוב לכל המאזינים, וזה וזה וזה. הכרנו, עמוד עמידת. משהו? ידיים על המותניים. וכעת, שיהיה לנו בוקר טוב.

גם היא נלחצת תגיד נכון אין ביטחון בזמן העצר ושוב כמו צו תמיס את כל חייך על הגב וזה כואב ואין לי טענות

עכשיו לבדי עם הרגע ההוא הקר יודעת עד כמה ליפך הוא אני כמה יופייך עקר